0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
3: Alo?
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Jums šaldytuvo nereikia?
3: Nereikia, aš turiu šaldytuvą.
4: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
3: O ko jūs skambinat? Man, aš apie šaldytuvą nieko nežinau, kur jūs papuolėt.
4: Tai dar kartą klausiu, jums reikia šaldytuvo ar nereikia?
3: Nereikia.
4: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
3: O kokį? Už kokį durų?
4: Turbūt, kad ne už mano, už savo aišku.
3: Nu ko aš turiu palikti? Aš savo turiu, man koks jūsų reikalas dėl mano šaldytuvo.
4: Jums šaldytuvo nereikia?
3: Reikia.
4: Tada atvažiuokit pasiimti.
3: Nu čia dabar naujiena. Aikit jūs savo nu manęs. Da.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Jums malkos reikalingos?
3: A, ne, dabar nereikia.
4: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
3: Kaip?
4: Jums šaldytuvo nereikia?
3: Ne, nereikia.
4: Ne? Tada už durų palikit.
3: Nu, gerai.
4: Ačiū jums labai.
3: A по-русски можешь?
4: Так вам холодильникас нужнас или не?
3: А нет, холодильник нет.
4: Тогда уж дури поликит.
3: Угу, хорошо. Алло.
4: Йомс шальдитуво, не рейке?
5: Аж галю им подавануте.
4: А чё йомс лабай?
5: Герай, а чё? Поликсу виска. Галы балду на рейке?
4: А ишку рейке, бетик мингшту?
5: Ой, дал ктурю.
4: Тогда уж дуру поликит, мяс посимсим.
5: Ой, герай, прашам.
3: Алло.
4: Лаба диена.
3: Лаба диена.
4: Сакигит, им шальдитувас рейкалингас?
3: Не.
4: Не? Тогда уж дуру полегит.
6: Кайм, шальдитувас не турю.
4: Тогда уж дуру полегит, мяс посимсим.
6: Из куру я сигау, субок не могу.
4: Тогда отвожуакит, посимте.
6: Не йоку малку, не йоку шальдитувас.
4: Ты дар карта клаусу, им срейке шальдитува, ар не рейке?
6: Ка полегсу, ка ты шу не турю.